Păi gura te pui gura, aia dolina. Te bendești ciangem, te bendești ciangem, aia